eba doji o alo fun ayo la to lagba tin po ga so pe ajo ti aye ajo ti ala tende jino fa yan odo munyo no ya si ame amodo nto no po ga fifi be yo ado ajo ye o to ajo adodoji pa o la po si ka be o to agbana dudu re gomene ajo o to agbana dudu si ka si ka owe ya on po sanu ade pe pa le de po do yin fifi a 2500 yo pa lo 1500 lo 1000 francs yo pa zeka zeka pa over draw 20000 bavo fifi a ko over draw 20000 bavo de kaka mo la yin ko ko yi re pe mu le no ngbe ngbe po la no yi on ma mu le te ko on si anu a no be awa ti bo re po la ten so we ba yin a pe